Tu sanna kamma paputs na ya pi atok kamma pa na sungu sunga. Ta ku pa yu am den makki me pisi ma lo puts. Inu koste de me tema pa la tut tu sanna ya sing ok sentra Jeremiasen i du diam mio Jonas Fleischer ama amaru Mickey Thompson a pillatta sa puts. Uani tessa unnugu När du när kodak koding i du är nitt, det är sådana och äger kanna vi en gillak. Ja, du slingar ut ut sådana här till du. Är såg i att du droppar ett. Ännu slutet skriver jag gärna. Tack ännu.